22 horas na 42 minutos. Hekumele nkatsakanyo wa mahungu ya viki lana hekumeke mahungu mailanu nishitsalela shingata singulaka a magut. Hiye mahlweni kuva hi pangalatana na wena mukisito kurandzeka hi seketelana na wena ka vusiku lebyi. Kungale khale ta pfula mukhandlu wa kuva hi bula.